Dragana i Martinijan, ludi i naivni. Simona Popovska i Boka Konga.

Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit. Točno je 12 časov i 30 minuti.

0: Every time. Everyday vloški. Svaki dan.
1: Vitaminka Vremeplov. Po 1978. godina se rodi Dafinka, začinot na site gurmani. 70 godini Vitaminka, tvoj svet na vkusovi.
2: Igraj, zabavuj se i ostvarivi svojite želbi. Bonus do 30.000 denari za novi igrači. Srekata je na jedan klik, samo na Megavin. Jedinstvena ta legalna platforma za internet igri na srekja. Igraj odgovorno, državna lotarija.
3: Započnuva Happy Weeks. 0% kamata. Do 48 rati na Happy ceni. Neptun. Živej podobro. Sekoj den.
4: Antena 5. Playlista. Sponzor. DM.
5: Antena 5. Playlista. Najgolemite hitovi na Antena 5 radio. Antena 5. Playlista.
6: Alok is something else. I wonder if you know.
7: What's up? This is Alok, and you're listening to Antenna 5.

točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit. Točno je 16 časov i 30 minuti.